ma jo de re re o fe ko yin olorun ninu ije laaro yi ma je ki ije o da ko to yin olorun ninu yin ni olorun n gbe nigba ti yin re ba lo soke

mimo loluwa onje mimo o mu mimo o si nfi mimo bora bi aso koni tori pe o je mimo yen na o lo pa ala si arin agbede meji osan ati oru o ori pe njoba osan o si njoba o tori e lo fi fi imole joba osan o fi joba oru e to wa fi wa joba o na lo ni won ni ikapa.

na ba ko ta fi orin igba niyan Olorun ka kan de ta kan nbe si ta nbe si ni la fi so fun yin pe nu orin igba ni na awon orin yin po nbe gan.

0: Ọlọrun ba le fi sinu lahakaye ti e to si fi nu sinu okan e bi pe bo ba se re fun eyan ko ma dupe lowo re ko si ma yin o ti mori ti e wufu bi gari fo eni to wa da o to da gugu e sara re sinu re si gugu opopolo re o do je mo pe o ye ki wo gan ma fi yin ti e pada fun ko ma da gugu ola ati ogun yen pada fun
1: mo
0: lo ye oluwa iwo ni o ye lati gba ogun ati ola ati agbara oyin o na mo nte loro olorun pe oyin na mo oro olorun da

ri pe gbogbo wa la sa ti se ta si kuna gbogbo olorun gbọn ka tete yi pada ka se re kia kia o sori pe olorun o fe ka ku sinu ese yen o a si mo time to olorun ko ti olorun so yi pe jesu ma de fun eni keni o ai mo ko jesu oro temi ati yin ko ni di idale bi o pe ngba ti Jesu ti ba deun ko si pe je se tan je mo fe toro darigi ni suru fun mi ah ko si suru lasiko yen o

0: ojo ti le bi ana oyin
1: le bi ati lo
0: ijo mejo la mura le ye o eleyi na ni mo fi yin pelu e ta fi kadi e la re role yi ijo mejo bayi a tun je gbadun ara wa siwaju si agbara olohun oba gba mi na wa nkale won wa wu wa o wu a loju the originator of orin igbali to gbe ja mi oju won o iti mo kan fe ko mo ni pe oba ti n gbe mi re nija o ju gbogbo orisa aye lo bi o ti fi ole ti o fi emi le lati nu osu kini abi lati gba ti a ti jade lati nu iya wa abi lati gba ta ti wa nu iya wa gan di wata ti a ti owo yi gbagbo pe ko ni fi ole titi ti gba ti o fi so fun o pe omo wa lo eni je pe yo so fun oko wa le ni isin o gboku je kuje o lo la o fokan re o bale oro la lo o si ri gba lo oro wo sin lohun o ni sin lohun nu si ati o si atemi na o loruko jesu adi pe ngba ti n wi ko pe mara o a pe mara la si pe temi dire oyin dagbere ja lo le
1: eyin ara le o tun di lojo mejo ta o tun pade lori eto yin eto wa
0: orin igbani
1: nkan o ni se mi nkan o ni se yin lola oluwa oruko temi o yi pada oyin lola olagbenro ni
0: le

0: Ọlọ́run wà pẹ̀lú mi. Matthew DP. O ti pọpa ti o. O ti ki mi nle ba portable e so fun omo ni ko san owo to je owo lo ba mi je fo.
1: Ani tenu ko rara.
0: Mo bi do re pe o lo se sisu na fi jabi nje ta ni.
1: Aye ile.
0: Omo re tubi mo. Omo re to bi.

0: emi o ki gbe gbo aludona aludoni o e gba be o na o si tu odo beta 949
1: ori gbogbo yi mo ki nwo ma lo lo ti kan
0: okay
1: akunle

0: What is up with you? Wallahi bi kan ti wa to Nigeria yi. Abi lagbaye. O bi less bi kan mi. O dida ti ma po te tasio ti ma tasio. Olo. Every corner corner ni. Awa ta ka fe ro mi lati ma toast ti obi ni. E ri pe yawo mi ta fe du a gburo re. O ni lo lowo ti sa lo.
1: Awuri ese mi bo se ka doba.
0: Lori owo lo fe mi tele abun gba ti si lo owo si o ti sa lo ba lo ayo fe du ti sa lo